0: berantakan yo anak, ancur yo anak, kubar yo anak. Kayak gue.
1: Iya kan.
0: Emang gue pikirin.
1: Dasari, dasari.

kabar bro, ora sabar ta nyong ta. Ora kaya kiye lah. Ora sabar wis tak tinggal.